jednom kad ne bude me bilo. Tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje,

gledam kad ljubav dotuče. Tamo gde sveće stoje zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.